Na Slovákii už vlastno bežeť kampaň pred voľbami, ktoré budú v oseni. Ide o spojené voľby, v ktorých sa budú vyberať i predsedové i poslanci samosprávnych krajov, primátor míst i starostové sel, jak i poslanci v mestských i selských zastupiteľstvách. V maďarských selách i mestách je v takých voľbách vse úspešná maďarská politická partia, ktorá dnes má názvu Maďar Sovetšejk, Maďarská aliancia. I keď už je to dlho mimo parlamentná politická partia, v regiónach sa by tremať svoju selu. Samo sobou, že v regiónach dežuť Maďar, dystavať holos i kandidát, ktorý kandidujú za inšiu politickú partii, lenže pre Maďarách je skoriše voňatkom, keď dakotrej z kandidátiv nedumal by v rámkach svojej regionálnej političnej kariéry na realizáciu národnostných práv. Pre Rusenách je to celkom inšak. Politická partia Náš kraj, ktorá mala by tý jakým s rusenským menšinovým subjektom, jakej pravda pre teperišní volební systémy, nemal by nekde šancu dystať sa do parlamentu, no my by tý silnej v rusenských regiónach skinčil neslavno. Po tým, čo sa politično deklasovala i partia Most Híd, jaká mala ambíciu predstavľovať Maďariu, Slovakiu, ale i ďalšie národnosti, ktoré žijú na Slovákii, rusenský kandidát ide buď jak nezáležnej, alebo jak kandidát dakotroj i slovackých političných partií. Lebže to nie je jedený rozdiel medzi kandidátami v lokálnici regionálni politici maďarského i rusenského pohodžňa. Keď pre maďarských kandidátach, pre každých takých voľbách, vedeme akcent na svoju národnostnú komunitu, na práva národnostnej menšin, u rusenských kandidátiv to nehraje absolútno žiadnu roľ. Pokiaľ pre maďarských kandidátach môžeme povisti, samo sobou podľa programu, že kandidujú i jak maďarské, nelen lokálne či krajské politici, pre rusenských kandidátach na 99,99% platí, že kandidujú jak lokálne politici i točka. A nie je to len o programy, v ktorým sa niečo o realizácii menšinových práv má, že nikda nič nedočítate. Oni to potvrdzujú v mnohých prípadách pak i praktikou. Pozmejme sobi napríklad, v kilko selách od 2002 roku bola alebo je rusenská škola. Jak raz v tým roci zrobila sa decentralizácia, koli sela i mesta stali zriadovateľami osnovných škôl. Abo sa by prepomiaňme, jak sa dotremujú jazykové práva na našich selách. Dvojazečnou je u väkšení istých sel i mist, ktoré majú obowiązok byty dvojazečné, len toto, što zákon striktno vyžaduje i ani bukva na vece. A často sa stričame i s tým, že ani toto minimum nie je dotremané 100%. Spróbujte sobie napríklad na webstorinkách našich sel najti cholom osnovné informácii i po rusensk. Budete na to potrebovať i Sherlocka Holmesa, ale i tak budete u väčšinu prepadiť neúspešno. A už netreba besedovať o tým, že v našich selách i mestách to majže nekda neboli miestne politici, volen predstaviteľi národa, ktorí by realizáciu práv rusenskoj národnostnej menšiny v praktici iniciovali, ale väčšinou to dystali prepisom ku vokonaniu. I tak zrobili len toto, čo museli. Samo sobou nie je dobrý generalizovať i česť voňatkám starostám, ktoré sám súť iniciatívne, ale i z tých ponad 150 cel i míst, v ktorých dnes máme jazykové práva, je to pár ľudí. Samo sobou oni súť volen predstaviteľi národa, ktoré majú svý mandát. Majú ho jak nezáležný kandidát, alebo jak kandidát političných partií, i súť reprezentantami cel i míst. No reálno, nech to nekandiduje so žiadnym rusenským programom, nejsú zvolené na osnovy rusenského programu. Napriek tomu bol rusenský program, keď už mandát zdobudúť realizovať i mohli, lenže oni to nerobľať. Je ich riešením i odpovednosťou, jak prestúpajú k realizácii národnostných práv. A pokiaľ im ľudia znova dadú holos, pak jak bač robľať všetko dobrý. Len najsia nehrajú na národných dejateľov. Holovno v témach, koli palcom na mapy vkazujúť, dež to maje bety, výmeny nepoznatých interesiv. Bo bremeno národného vozrodženia od 1989 roku bolo vse na národnostných organizáciách, aktivistách, ktoré tu budúť i po ich mandati. Petro Medveď priašil.

0: kaleidoskop.
1: Múzeum rusenskej kultury, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne popoludne. V našom múzeu môžete teper vidieť tú výstavu pod názvom Znovu zročené Rusané po roce 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. októbra. Muzej počas celého lita rechtuje interesná tvorčí varštát pro deti i dorosloch. Kompletný program i úslovia na prehološenia môžete nájti na facebookovom sajte muzeja. V nedeľu 26. júla môžete o druhý popoludne idti do našeho muzeja na lekciu Agnieszka Kleš pod názvom Karpatská ikona. 23. júla v Pidukľanským osvietnom centre u Svedneku odbude sa pešie i z troch koncertív i sérii Muzika národnostej 2026, na ktorým vstupe Timotej Fedor i Národná muzika Roberta Harčara. Koncert počínať o pív 9. večer. 25. júla môžete ísť do sala Topoľa na podiu pod názvom Naučte nás ňaňku mamko. Čekajú na vás tradičná žneva, tvorčí varštát i kultúrny program. Podia začínať od 10. do poludne. 26. júla môžete ísť do sela Bajerivci na 30. ročník Rusenského festivalu. Festival na amfiteátri počínať o 2. popoludne. I vstupatý bude Národná muzika Verbung, Šambrinci, Vinok, Bajerivčan i ďalšie. Deň pred festivalom v sobotu o 7. večer odbude sa promítania filmu Potopa. Celozubné zaprošať na Rusensko folklórne sviata pod Dubrovou, ktoré od budúcia 1. augusta. Program začínať o 4. popoludne i vidíte v programe bude môž Labirského losa, Miroslava Hreba, Vinčík, Vínok i ďalších. Tradície predkové i opovídania našej histórii to názva festivalu, ktorý odbude sa 1. augusta v Litmanovi. Rusenská obroda na Slovensku pozývať na prehľadku rusenského i šarického folkloru, ktorá odbude sa 2. augusta so začiatkom o 2. popoludne v areáli Skanzenu v Bardejovských kúpeľach. Tešiť sa môžete na Marianu Železnú Sestrkovačovú, Národnú muzeku Fogáš, Voľanku, Bilovežanku i mnoho ďalších. 8. augusta odbude sa 36. ročník folklórneho festivalu v Ubli. Festival počne o 5.30 popoludne i vstupatý bude môž vidieť i Ubľanku, Šarišan, Inovecké trio, Soročku i ďalších. 9. augusta odbude sa u Vešne Mirošovi v areáli fotbalového hryska Festival tradičnej národnej kultúre. Program počne o 2. popoludne, vstupatý bude Národná muzika Stana Balaža, Labirského losa, Labirsko Beťare, Voľanka i ďalšie. O 8. večer bude program prodlžovatý tanečnou zabavou. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: V júli 1931 roku predstaviteľ politickej partie Autonómnej zemedelskej sojuz Andrej Brody bral účasť na samým kongrese národnostných menšín v Ženevi. U svojom vystúpení vyhlásil, že autonómia Podkarpatskej Rusy v Čechoslovákii zistavať i napriek obyčajom len na papieri. V dňach 4. až 9. júla 1941 roku došlo k oficiálnemu obnoveniu Čechoslovacko-sovických odnosen. Sovietský posol v Londoni Majskej v rozhovorí s exilovým prezidentom Edvardom Benešom výmeny svoje vlády vohlosov, že Sovietský sojus preznáva Čechoslovákiu v peredmnechovských hraniciach. Beneš spomianú správu, ktorá by mohla byť v budúčnosti predmetom diskúzii Podkarpatskú Rus. Prezident podkreslil, že Podkarpatskú Rus má za časť Čechoslovákii i Majskej vohlosov porozumenia pro jeho pozíciu. Napriek tomu Beneš svý vlastnej voslov takoj spochobnej, keď dodal, Podkarpatská Rus môže naležať len nám a Rusii. 18. júla 1941 roku došlo k podpisu dohovoru medzi Čechoslovackou exilovou vládou i Sovietským sojuzom. Na osnovi toho dohovoru boli obnovlené vzájemné diplomatické odnosy. Sovietská strana bola zhodná i s formovaním Čechoslovackého zahraničného korpusu v Sovietskom sojuzi. Toto časť dohovoru mala špeciálne značenia pro tisiači viaznaných Rusení v lágrach Gulag, ktoré sa mohli do toho korpusu jak hraždané Čechoslováky prehlásiti. Medzi júlom i augustom 1941 roku v celkovej kielkosti podkarpatských Židov vydelili maďarské úriady kolo 15 tisíc ľudí bez hraždanstva, preselenci z Haliče i Polši. Tota grupa sa mala deportovať do Odsuznena. No reálno boli toto ľudé predané nemeckým smrtným komandám, odvezené na východnú Ukrajinu i zastrelené kolo mesta Kamianec Podielskej. 14. júla 1991 roku odbala sa hromada členov občestvených organizácií národnostných menšín kolo obnoveného pamätníka Kurucev Ferenca II. Rákocia u seli Vilok. Hromada schválila deklaráciu o autonómnym štatúte Zakarpatia, ktorá bola zahnaná do všetkých sojuzných i republikových orgánov i inštitúcií. Ideme do staršej histórii. V rokách 1730 až 1740 sa perša voľna preselenci z Nemecka naselila do rusenských sel kolo Mukačova, ktoré zanekli na prelomy 17. i 18. stoletia. Boli to sela Verchný Kropec, Novoje selo, Kučava, Berezenka, Lalovo. Rodene i Švarclandu naselili sa do Paušiny, rodene z Austrii išli do Barbova. Dalších 30 roden z Frankiv naselilo sa do Berehova, ďalšie do Chustu, Vrškova, Ťačova i Maramorosihoti. V jednoj z obnovou zemledelskoj výroby Šonborne zameriali sa i na osnovania manufaktúr. Počiatkom 30. roky 18. storitia bola obnovlená voroba u zaneknutí z levarní v Šelestovi kolo Mukáčova, palenčarní v Podhorianách, Mukáčovi, Berehovi, Nežných Vereckách. Na teritorii panstva boli zbudované desiatko vodných mleniv. Na svojom panstve Šonborne začali s promyslovým spracovaním dreva i jeho exportom do centrálneho Uhorska. Kolo Mukáčova i Berehova zasnovali za pomoci vinohradníky z Nemecka Novo Veleko Vinohrad. S prechodom nemeckých kolonistov počalo na Podkarpatiu sa so sadžiňom nových roslen holovno Kenderici i Bandurok. Už v polovini 18. storitia Kenderica stala holovnou roslinou v Ugoči, Maramoroši, častočno i v komitati Berek. Vírsky časti Podkarpatia Bandurko Barsko stali druhým chlibom Piddanach. Kolonisty prenesli i nový spôsob hospodarenia, trepolnú systému obrabľania zemly, hnojenia i čeriania roslen. Historičný kalendár Rádia Rusina FM prehotovil vyčítal Petro Medviď.

0: Historycznej kalendary.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryte.
2: Ne všetko mali toto šťastia, že prežili život v pokoju, bez vojen, bez takých političných zmín, ktoré by ich životy a aktivnosti ovplyvnili. Človek, o ktorým pobysidujeme dnes, prežil dvi vojny, jeho kraj naležal počas jeho života do dakilku držav i polovenu života musel stojati bokom, techo. Bysida je o rusenským osvitním dejateľovi, rodakovi Isela Lochovo na Podkarpatiu, Michailovi Palagovi. Narodil sa Michail Palag 21. novembra 1899 roku. Študoval na Mukačovský gymnázii i na učiteľský seminárii, no v roce 1914 jeho štúdii prerwala Perša svitová vojna i vien musel narukovati do Austro-Uhorskoj armii i vojoval na Vostočnom fronti. U 1918 roci dezertoval, bezpečné ukrytie mu dali rodného Karpat. Po prejednaniu Podkarpatskej Rusy do skladu Čechoslovenskej republiky u 1919 roci v povni seli Michail Palag predal sa do rusenského vozrodného procesu, i keď mu bol zvírený to najbiednejší region na vošním toci rík Latorica. Jak pravdavý vozrodný dejateľ, budeteľ, stav učiteľom nelen pro dity, ale i pro ich negramotných, bydných i zakreknutých rodičiv. Požadal o pomíč Čechoslovackej Červenej krest, ktorej zabezpečil minimálne stravovania i odeždu pro dity, cilikárskú pomíč. V jednoj z selianami Michail Palag budoval Ruské národné domy, učil karpatských Rusení racionálno gazdovať i hospodáriť, zakladal samopomičnú kooperatívu, zabezpečoval požičku od bank, že by mohli nakúpiť produktívnu plemia chudobu i techniku pro svoje gazdivstvo. Školský referát zemského úriadu na Podkarpatskej Rusy preznačil ho kurátorom malého okruhu Ždenijevskoj doliny. Michail Palag interesoval sa folklorom, zberal verchovenské vršovky, o ktorých napísal rozsiahlu štúdiu. O problémy osviety dorosloch ľudí diskutoval i sekretáriom pisateľa Leva Nikolajeviča Tolstoja Valentínom Bulgakovom, ktorý bol u tým časi rosejským emigrantom v Čechoslovákii. Pak prešol Mnechov, nakonec rozdelenia republik, maďarská okupácia i druhá svetová vojna, po ktorej už nič nebolo tak, jak predtým. Po prechodi Červenej armii na Podkarpatskú Rus v 1944 roci Michail Palag bol označený za buržoáznej žovel i vin stiahnul sa aj z publičného života. Až u Vosokým Vici pre rozpadí Sovietského sojuzu na perelomy 80. i 90. roky 20. stolitia Michail Palag znova zaločil sa do publičného života i bral účasť na voskresiňu Ruseniu i novým rusenským vozrodním Rusy. Hmer 17. novembra 1992. roku v Mukáčovi. Reláciu Naša celebrita prehotovil a čítal Petro Medviť.

0: Книжниця FM.
1: Ваше русинське радіо.
0: Перличка.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusin FM jem sobie prehotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 25. júla 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Dašto z Yonkers. Dorohá redakcia, prošu pomistiti v našej gazete mojich paru slov. Hoču vám i našim čitateľám opesati to, što ja čul i videl na mitingu Lemko Sojuza v Yonkers 19. júla soho roku. Odžež najperše ja vám hoču povisti, što ja na miting rytko zachodžu, bo bol jem kilka raz tamtoho roku i toho, no jako si mi to neľubilosia, jak začali na mitingu jedn druhom dokazovati, kritikovati, diskutovati, ci bolo nad čím cinit. Ja sám nemoh toho nejak porozumiti, o što tam ľuďam rozchodecia, kotre len výčno kritikovali tých, što dašto robili dľa organizácií a sám oni ničoho robeti nechotili. Nechotili a myšati sa ni do odnoj, ni do druhoj storon. Dľa toho ja rišel bolše na miting neprechoditi a čitati soj svoju gazetu i učiti sa z nej i doma siditi. No posledného četvrha, koli ja prešol z robote do domu, to žena mi dala gazetu a pre gazeti i postkartku, na kotroj oddielovej úriad Lemko soju za číslo 28 prosil, štoby predti na miting v sledujúcu sobotu 19. júla. Zabral ja sa v sobotu i pošol na miting. Prešol ja na označený čas. Na hali bol úriad i páru členov. Pomalu schodilo sa bolše členov, tak što o 8.30 nás bolo už 33 člen. Predsedateľ odkryl miting i pročítal programu složenú i 6 točok. Jakže mene toto zadivovalo. Tak ešte nedávno bol inší predsedateľ i na programy u toho predsedateľa bolo 16 točok. Jakáže ryžnica. Neideme mu vpered, dúmam sobi, jestli za tak krotký čas mu majže treraz umenšili našu mitingovú programu. No ideme mu ďalšie do našej programa. A programa bola interesná, chodzi korotka, bo to bol poloročný miting. Bereme točku za točkom. Člene slidiať uvažno za vsím i rozberajúť, prenemajúť ili popravľajúť to, što hovoriať i čitajúť naše uriadne k v svojich spravozdániach. Za jakej čas ja posmotrel na svoju hodenku i sám sobi nej hodenky neveriu. My už na poslednej točky a strielka na mojim zegarku pokazovala 15 minút do 10. Jakžeš tak? Toho

zakončiť sa s takom ľubovou jednoch i druhom, jaká bola zamýčená zaraz na mítingu a potom na hostení. No nebolo tak. Koli naši hosti hovorili svoj srdečno i vyražali jedna druhých v besidách publično i techo, prevatno svoji mysli staje jeden iz hostej, a to Nikolaj Vašenko. Si popredný člen, ktorý hovorili, prosili o slovo predsedateľa, no Nikolaj Vašenko o holos nikoho neprosil a prosto stal i hoče hovoriti. Člene zakrečali, štoby on abo prosil o slovo, abo si dal nazad na kreslo. Predsedateľ dal jomu slovo, no pred tým ostro jeho pokritikoval. Predsedateľ znal napred duže dobrý, što mister Vašenko ničoho dobroho nemôže skazati, bo sám on ľudená, zarozumila i nekultúrna, a takej nekultúrnej i nežečlevej samolúb len vse vynachode daš to také, aby tým škodeti našemu oddielu i vzahali našemu národnomu dielu. Polučivši slovo, mister Vašenko šmaral sa na oddielový úriad s novými vodumkami. Pre konci svojho slova zaťahnul tonko chrapučím holosom, jak by rozplakal sa, što komitet nedal na stol paľunku. Haňba komitetu i vsim uriadnekam oddiela, što oni nepostarali sa uhosteti členov, jak sa naležeť, žaloval sa tot starej patriot. A fľaška s paľunkom stojala, jak raz pred Nikolajom Vašenko. Na to zvernuli vsi naši hosti i člen úvahu. A bolo to tak. Po mítingu k predsedateľu i sekretáriu podošol tovariš Prokop Rydžik i spýtal sa, či možno sobrati od členov, kto chce vypiti whisky, po paru centov. Rozumie sa, že komitet nemal ničoho protiv toho i tovariš Rydžik sobral 3 dolár. Komitet riešil nedávati i skase na whisky, len na zakusku i pivo. Tak na stoli bola len odna batľa horivka. Nikolaj Vašenko znal o tom, što v kasi oddiela nachodecia 115 dolarov i na požečky jest 1700, a on musel dati 10 centov na skladku, štoby kúpeti paľunka, a potom on sám cílu fľašku nevypil, bo vypili i druhé člena, to za to on duže rozserdel sa na komitet i kynul sa na neho so svojim bestectvom. Meže 60 členami i hostiami nenašol sa ani jeden člen, ktorý by stál v oboroni Vašenkovoho bestectva. Sekretár Fecica, predsedateľ Kičura i druhý člen komiteta i riadový člen zaraz tam osudili nášho patriotu a jeho bestednej postupok. Koli mister Vašenko videl, što si protiv neho, što nemá ani jednoho zaštitnika, ktorý stál by na jeho strani, to on pretech i smeril sa, no potom zasprosilo slovo, no slovo jemu nebolo dano. Ale Vašenko vse iše nezadovolil sa tým, što polučil od členov pre stoli, tokoli vstal od stola, počal znovu vkrekúvati. To vovelo z rovnováha našho člena Váňa Telečku. On podošol k nemu i ostro zajavil. Što to by iše bolše, vypil jes i pojil jes do seta za 10 centov a teper na to by 25 centov, zarobil jes 15 centov i v toj chvíli vynosia odtaľ, štoby my bolše tebe tu nevideli. Nám napravdu braklo terpiňa i bolše to by nebudeme terpiti a to v toj chvíli vynosia. Vaňo Telečka chotil na lehkú nohu voprovadeti toho človeka iz našej národnej budovy, no kto si zdržal Vaňa a za to čas mister Vašenko vomknul iz haly. Tak honorovo končila sa političná kariéra našho starého veľkého patriota v Jonkers. A teper iši paru slov. Takto iš čitatelej môže podumati sobi a daže môže nás i pokritikovati, što my najperše tremame takého člena v oddili, potom máme z nej mnoho klopotu a ďalšie, opisujeme to v gazeti i zaberame na to miesce. Ja chcú sa vám preznatý, što ja tože tak dúmal, no teper, koli ja čul na svoj ucha i videl na svoj oče, ja prekonal sa, tak jak mnoho iš členov, ktoré vedeli, jak penil sa zo zloste Nikolaj Vašenko, što komitet vsiu to tu jeho nečestnú propagandu, ktorú provadel Vašenko za posledný rok, pozberal i dal jomu jej nazad do jeho mícha. A člena náš, ktorý iše vse vedeli i dumali, što Vašenko má je chod zlem kusticia pravda, prekonali sa, što to nepravda. On sám rozkryl sa pred členami i sám vyčerknul sebe i z čísla členov našeho oddiela. Pitpesanej starý člen. Perličku Radia Rosina FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

0: Perlička.
1: Rusin FM. Vaše rusinské radio. Rusinské radio.
0: Pripomienka.
2: Zainteresovaná história dobrovoľných hasičiev, o ktorej písal Marian Tokar. Z jeho stati vobraviem pro dnešnú prepomínku. História požiarného diela na teritorii medzivojnového Podkarpatia u 1920. i 30. rokoch je fajným prekladom samoorganizácií místnych hromad, jednou z interesných storinok minulého, kvôli región pod názvou Podkarpatská Rus vchodujú do Čechoslovákii. Konkrétno v sredení 20. rokov pojavili sa na vtodešní Podkarpatskí Rusi perše dobrovoľné organizácie hasičiu. Toto grupy mali zabezpečovať požiarnú bezpeku u selách i místach. Robili sa organizovano po celej teritórii Podkarpatia majže v každým veľkým i sredním seli. Typičným prekladom takoj družin môže byť organizácia dobrovoľných hasičiev u Storožneci, vtody i Jovry, kolo Užhoroda. Taká organizácia formovala sa za prekladom državnej požiarnej služby. Na Užhorodčine tota systéma vňatkovú populárnosť dobila na začiatku 30. rokov, kedy zrobili sa taká brigáda v Cholmoku, Veľký Dobroni i druhých selách. Vďaka tomu i v Jovri bola u 1931 roci oficiálno zaregistrovaná družina dobrovoľných hasičiv. Interesovala svojou štruktúrou i disciplínou. Do jej skladu chodilo okolo 20 až 30 členiv. Hasiči regulárno provodili špeciálne zaňatia, poľovo školenia devkazovali umenia skoro i efektívno reagovať na nebezpeku i dobrý sa spravovať v minútach nebezpeku. Toto robilo sa na kraju sela, na okremo pro tot cíľ vydelení polianci. U centrálnej časti sela nachodila sa špeciálna chrža, kde sochranila sa požiarna kočia. To bol špeciálny prestroj na hášenia ohňu na dvoch veľkých železných kolesách. Do ruchu hnal sa ručni. Všetky členy družiny boli vybavené jednakými bicykľami i špeciálnym oblečením. Okrem toho členové družiny mali svoju uniformu každodennú i na nedeľu. Organizáciou keroval komandír. Jomu pomáhalo dvoje-troje pomyčníkov. Každý člen takoj brigády mal stroho vyznačenú funkcii. Do družiny vchodili zvukový signalizátor, hriadovú požárnik, grupa medicínskej pomoci. Za projavlenú mužnosť pre požárach oni nahrodžovali sa místnym úriadom. Organizačnú štruktúru družiny fajní dopouňoval dechový orchester. Jednom z osnovateľov i mnohoričným vedúčim družinou v seli bol místny učiteľ Andrej Míňo. Družina dobrovoľných požiarníkov mala svoj štatút, akým riadili sa všetky členy brigády. Vykonovania prepisiev toho dokumentu bolo obowiązkovým, čo by si duje jasno o tým, že bolo seriózne stavlenia sa do toho blahorodného, ale i nebezpečného diela. Místne družiny mali i svoju symboliku, erb, prapor i pečatku. Prapor dobrovoľných požiarníkov v Jovri bol v podobí koruhvy, temnočervenoj alebo bordovoj farb, v sredení jakoj v bielým krúzi bol erb požiarnej družiny. Tam bol symbol Podkarpatskej Rusy, erb s medvidom na fóni požiarného sersamu. Také vyobraženia povtorialo sa na okrúhly pečatci, na jaký bol nádpis dvoma jazykami, po česk i po rusinsk. Všetky symboly boli jednak u všetkých dobrovoľných družín. Riznica bola len mu nazvisela alebo místa, kde družina diala. V Jovri často provodili sa zbor, zjezd, kurz, rozšerenia kvalifikácií, toržestvené dni za účasti dobrovoľných požiarníkov. Místne hasiči brali účasť na obšekrajových oslavách u druhých místach i selách regiónu. Tak boli 4. mája 1934 roku účastníkami prázdničného pochodu uliciami Užhoroda na česť ministra zahraničných diel Čechoslovackej republiky Edvarda Beneša. Zas 7. až 9. júna 1935 roku brali účasť na zjízdi v Satu Mare v Rumúnii a v júli 1937 roku na obšedržavním zjízdi hasičiev u Bratislavy. 2. augusta 1936 roku v Jovri odbyl sa 10. zjízd organizácií dobrovoľných požiarných služb. Jeho organizácia odbyla sa i s nahorodžením za 5-ričnú dejateľnosť místnej požiarnej družiny. Odkrytia zjízda začalo sa službou Božou u místní grekokatolickej cerkvi, pak bol na dvori pred cerkvou posiačenej prapor družiny. Potom odbyli sa vo vstupe požárnikov i najlepších družín, striči s kolegami, vymenili sobi skúsenosti i tak ďalšie. Členové družín dobrovoľných hasičiev na spoločnej osnovy pritremovali ich existovania i svojim osobným prekladom. Dejatelnosť takého roda organizácií mala vážne značenia pro žitia selských žiteľov i prodlžovala až do druhej svetovej vojny. I tak interesnosti boli v medživojnovým periódi na Podkarpatskej Rusi. Šumnej týždeň vám žačiť Petro Medviť.